0: поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит, и как будто рядышком Аркадий на гитаре струны теребит.
1: И как будто... Юнто Кёяно 2人 でアルバムを数枚出してましたね。そして1997年にオリジナルメンバーであったドラムの京也が脱退して純一人だけになってしまったんですよ。それ以降はウィーラーの正式メンバーは純一人という形でね、サポートメンバーでライブ活動を今でも行っていますよ。そんな歴史なんですけど、だからこそ俺はベースに蔵がいた頃の勢いに乗りまくっている頃の昭和時代のウィーラードがやはり自分とは伝説のバンドとして印象に残っているんですよね。ボーカルのジュンは1983年に遠藤道郎が率いる80年代前半暴れまくったパンクバンドスターリンでもギタリストとして参加していたんですよ。その後1984年にウィラードを活動復活させてからがパチンクの勢いでインディーズシーンで大人気バンドになっていったんですよ。まあこれはジュンがスターリンでギターを弾いていたからウィラードが注目されたということがありますね。1985年にリリースされたファーストアルバム Good Evening Wonderful Fade は1万枚以上のセールスを記録しました。これくらい楽勝に売れるくらいの音楽的な実力はウィーラードにはありますからね。めちゃくちゃかっこいいウィーラードの音楽に当時衝撃を受けましたもん。間違いなくウィーラードというバンドが当時のアマチュアロックバンドシーンのレベルを大幅に上げたような印象でしたよ。これは当時からウィーラードはものすごく高く評価していたし、これ聞いたら誰もぶっ飛ぶと思いましたもんね。当時のインディーズ5作と呼ばれた他の2バンド、ラフィンノーズも有頂天もすごく良いバンドだったんですけど、俺はこの御三家の中で一押しは何といってもウィーラードですよ。後になってドラムの京也がラフィンノーズに加入した時はすっげー興奮しましたけどね。ラフィン最強になったと思いましたよ。ちなみに京也も2013年にはラフィンノーズを脱退して、その後はセカンドキャリアとしてステーキ屋を開業していますよ。それでインディーズ時代は破竹の勢いだったウィーラードなんですけど、1986年のメジャーに行ってからはなんかトーンダウンした印象なんですよね。あくまでも俺自身の印象ですけどね。曲は変わらず最高に格好良かったけど、なんかメジャーに行って何かが変わったような気がするんですよ。インディーズシーンで活動していたからこそ格好良かったという印象が無意識のうちに強かったのかもしれないですね。当時のインディーズって言ったらもうブランド化していたんですよ。メジャーレコード会社にはない、何かとてつもない得体の知れないすごいものっていう捉え方かな。当時を知る日本全国のロックファンは多分同じような印象に映っていたと思いますよ。だからそのブランドを脱ぎ捨ててメジャーで活躍し始めたから、なんかどことなくウィーラードがトーンダウンしたような感じが当時無意識のうちにしたんだと思います。同じくインディーズ御三家だったパンクバンドのラフィンノーズは同時期に野音ライブで事故があって活動休止と化していたから、そっちの事件の方に注文がいってしまってウィーラードと同じような印象はしなかったというのがありますね。でメジャーデビュー後のウィーラードの売り上げ枚数の方も1986年発売の12インチシングル「ラン・シーティン・ラン」は約1万5000万枚以上は売り上げたんですけど、この子はインディーズ時代の頃のように売れなくなって、シングル、アルバムともに5000枚から1万枚の間で推移して勢いが落ちてきたんですよね。1988年発売のミニアルバム「マーシー・フォー・ザ・ラビット」が約6000枚、1989年発売の「ザ・タウン・イン・ディスタイニー」が約5000枚、1989年発売のベストアルバム「ゴン・ウィズ・ザ・ウィンド」が約7000枚、1990年発売のアルバム ジ・ウィラードが約7000万枚というセールスになっており、インディーズで暴れ回ってた頃よりだいぶトーンダウンした感じになってしまいました。それ以降のアルバムも調べればもっと少ないセールスのはずですよ。しかしメジャーに行って勢いは落ちたウィラードですが、これはウィラード、インディーズ自体のあの衝撃と勢いが今でも頭の中に焼き付いているから、今でもかっこいいものはかっこいいんですよ。だからこそ今でも根強いファンがついていて、ジュン一人になっても長年ウィラードは支持されているということだと思いますよ。それではここでウィラードの曲をかけていきましょうか。ウィラードの代表曲と言ってもいいかな、1985年発売のウィラード、ジ・エンド、聴いてください。どうぞ。

1985年発売、ウィザードの代表曲の一つ、ジ・エンドでした。今の時代聞いてもかっこいいですね。今回のこの放送でウィザードを初めて知ってかっこいいと思った人は、ぜひ音楽サブスクサービスや YouTube などで検索して聞いてみてくださいね。かっこいいものは何年経ってもかっこいいですよ。そしてこの後すぐ自分の楽曲もかけていきますが、シンガーソングライター森ゆきの楽曲も各種音楽サブスクサービスどこでも聴けるようになっていますからね。泣きそうになった時、くじけそうになった時、